levante la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano.